0: dawa dongburo. Lasara, pe rosho jo pejo onle je mogi di kwe peje chuyi, duin lo churi da ye xe hi, regu ki kinbi lo da xe tuimji, yenjo nigo hi, yendui jia ne jaka pejo onle la nyesi kiwi jadri xe badang. Yena yang, nigo peje, chongchen gwejo re hi, nanjo xe gwe hi bi, len jo we, nanjo neka canjo xe gwe shuyo bari.
1: Nidui na shiru dolo donwa ngili xe bi ti la to yu jo, pe xiangtang ge lo zha yi zhongi hin badang. Lonun Tokyo so chenwa ninja nikhe le sinjimi. Jundin je lo kongjin de shur mandawar di. Lo jidar donji di nyodo gajo si gubi kani jidu choyu. Go mu zhung la go jang mu zubi. Silo nin don jo gulu da zibar. Pershan shun jungji chenga tun shurin go chi tsu jung zoba da. Pershan shun jung perjo olinji jalan da lo hyo. Koyo song shun so de cien mabu ye ge ne zhe di. Sanban mi nga dong yu bi mame lung dong do ngui ye sibar shu jang. Chasi kurni, luyungi chubi lazi ji talang hiyan hiji, lu donwi ju yi tangman zimi du duwa da, yang tangman sadu gui yu. Di na sacha kurdu, lazi yabu hiyan cui tu ji ri.
0: Xelo ni du ni nilu ne zulan ju du rungu cu yu. Di ya rongshu ju danwi da si yungi, cobi jang lo lu hiu ji du juwa da, xelo chadi le zha di, hiyan ji rinbi ngu chi jin, gen chi zang li xe bi lang su ju ba da. Bi rongshu ju jin ngu chi gu ngu mi,
1: 总给业内工地休息东西，俺这是跟着总理级推销，从的听过错吧的。十六年多年啊里，大娃古巴达大娃九年不了，作为将来龙休渐渐十六七日来着当，来着作为老大先推荐新旧年月，穷钱托有吧的。十六年多年在这里，几个了，作为将来龙休渐渐十六七日来着，不用东部业内安全性过错吧的。 人才拉西里接到我家阿吉拉赞月比罗贵车辆罗芒格恰西库尼居地前锋阿家以罗许色彩尼真尼加朗拉江东格查俊尼有八日安度总格阿俊下月多罗八岁恰西等格家中节节芒多安当森林阿都银月江德格拉罗什布罗女丁阿俊罗西藏里西特吉米拉索隆队在江南西西格里森吉米
0: 人生可有很不准，地位落了顶部容易举办新的，如果地接都是比养大比等个硬的，南站地那个落对南站西归雄阳，落店家当顶部东特别给你洗白的日。十六年多，咱们准备住了，农把中国籍民国东北，都要南部新籍，拉萨用完的。十六年多年住了，落休进到中国走北部的，落我你也给到送月巴里，家的民国下东头去，农把中国南门的革命雄月，大家。 天女偏见东给别忘记，老朽见到中国熊月经，奶奶老早人就话熊话怎么子？别见偏见见到些啥把狼来到位，你就到青木溪，地外江人，原来马上我的，我做到一栋路边，老朽面过东坡的，用着我们沿途公里三道杂通给破完的，就我一把的，奶奶早里用最短的一铺位，江道给小道要学的人，谁给那么做？广东三八的奶江道老朽见早里用在，面过了三休三八几米过瘾。

yun tong tong shen no zhou tu ba xie ma yin ba dun chun de long qin da long sen dan zhao a dam se xie tu ge gen da qin da cu ngang jun zhen bu da luo za dun bi dam se xie gu ba ma xi qin chong da shi zu luo su de yang zhao a dam se xie di du ri se bi xiang qi tu wei xie di ma na su xiong qi du ngang zu yin yang du bi zun xie gu xie

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང shilong nito chukuli dawa tongburo. Lasara, pe rongshu jo pejo onle je mogi di kwe peje chuyi, duin lo churi da ye xe hi, regu ki kinbi la ta xe tuimji, yinju nigu hi, yindui ya ne jaka pejo onle la nisi kiwi tati xe batang. Yina yang, nigu poji, chongqin gwe jo re hi, nangjo xe gwe hi bi, len jo we, nangjo neka cangjo xe gwe xo ye bari.
1: Nidui na shiru do lo tongwaan gilin xe bi ti la to yu jo, pe xiangtang ge lo zha yi zhongi hin batang. Lonun Tokyo so chenwa ninja nihe le sinje me. Junting che lo kongjin de shor ma da war de. Lo che dar tongji de nyo do ga zho xie gu bi ka ne che du jo yu. Go mu zhong la go jang mu zui bi. Si lo nin tong jo gu lu da zi bar. Pe zhang xiong jiong ji che nga tun xio rung go chi tsu jiong zo ba da. Pe zhang xiong jiong par jo o lin ji jia lang da lo hyo. Ko yo song xiong so de chen ma bo ye ge ne zhe de. San pa mi nga tong yu bi mo me long tong do ngui ye xie bar xue jiang. Chasi kurni, lungi chubi la zaji talang hiyan hiji, lu tongwi juiya tangmang zimi du tongwa tang, yang tangmang sadu gui yu. Di na sacha kurdu, la zir yabu hiya cui tu jiri.
0: Xilu ni du ni nilu ne zu lan ju du rungu cu yu. Di yang rongshu ju tangwi du si yung ki, cubi jang lu lu hiu ji du juwa tang, xilu cha di le zha di, hiyan chi rinbin gu chi jin, gen chi zang li xe bi lang su ju ba tang. Bi rongshu ju jin gu chi gu ngong mi, 总给一年工地休息东西，俺这是跟着总理级推脚从的听过错吧的。西罗尼多年阿里达瓦古巴达达瓦九年不了，作为将来龙休进级西罗恰地来这趟，来这作为老大先推级先就年月穷钱托有吧的。西罗尼多年在这里几个了，作为将来龙休进级西罗恰地来这北京东部一年阿准新过错吧的。 人才拉西里接到我家阿吉拉赞月比罗居车辆罗芒格恰西库尼居地前锋阿家以罗居色彩尼真尼加朗拉江东格查俊尼有八日安度总格阿俊下月多做八句恰西等格家中节奏忙多安当森林阿都音乐教德格拉罗什布罗女的阿俊罗西藏里西特就灭了索隆对这家南西西格里森就灭让兄可有行不准地为罗拉丁布罗尼格巴行了

0: 周南错。听的林青郎，这只是比南对铁藏东才松。林青的一些听歌，叫做拼凑党、林青、总之党、作雄、这把之所，那最经营。亚拉明天年，俺就看给龙天气，这只是比林青应当的心说。周南错，大眼目。
1: ngala ngarang ka bi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da ngai ji bi me chi hyu lan li che da la zang xiu ko zhe da me chi yi ka xiu xie tuen jin na ngan ji le chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe

0: 사도가 람사 빠르시게 무쇼.
1: 빠르라용아 나 지키도 지키스 그동안에 빠르라용아 으찔라 바테리는 가만 안 하자 차고 멜라스 내 정수 사봐 으찌 내 정수
2: 으찌 토성 아베 쉿 내 나를 어디
0: 라
2: 내 지금아 내 지금아 지금아 아구나
0: 달랭게도 시중아 가바디 찍네 미다 뒤주출라 등고스고 니네 야디 맨 매베 코나니 능시 차고는 것도 알아 다 영이 가바디 키우래 야너 샤우래 오 디니에 바도 섬시 제고베 니에 퇴지리샤
3: 두번 남아 소드랑가 세제 조자이 아제 응아제 주신 소위 메시지를 낸친 강조 서두의 니양 시비노 자제 시위비 농돈 차장 수차성 린지 응아제 주신 神 주보용学 听的 林琴尊这把达这把这首琴是哪那么学学穷鬼琴穷炸起琴这不这么错但也莫
4: 北中 龙琴 年轻 李空姐 康给 龙琴你 达达 北中 三九 娘家 来请学几年
5: 北中 龙琴 年轻 李空姐 康给 龙琴你 Tata Pyojung Sanju Nyanra Linchin Shuju Yin.
6: Sinki Linji Kongkabzang, Tarene Pyojda Sumpi Tsi Chubji Tang, Jida Nga Pyo Tsi Ye, Riza Dawari.
7: Tini Linchi Nan Shuju Nan Duen Zuo Na, Nga Ye Yuni Du Qin Xia Chan Su, Chiche Chuji Xi Jinping Ki, Chinin Chindi, Jia Qi Yuni Cui,
6: 后三三天的江宁别把婚姻协议协议过马难为上军级军协盟部中世代级同居人别军协议过当上军级三口卡给行李推出当在世的机密进代级来度卡等待着协议过了上军级协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协议协 ngaje ngabzu ren lasen khoyo changra simki chu thoren chuchu ngapa nengo chote chungche changra se ne ngabzu pi nyamna ngapa se pi kor
7: lasi gengkuen chu lona ge jang sin hyo mu nyang ba gan ga gan si je chuo ru xin yu bi kor su yin xiang le lin chen je nang duan xi cha na nyu shu
6: ngaji yuan de ji xiang cha bu ji cha ru ji ji jian bian ge zhong gu ngaji yuan de zeng da da de rap se bi yuan de dong ju bi xia ge tong ki tuimilang chini zhai de. Jiaji yuan nu zu, puksam semtai la jiang ni mbeba lulin si gu batang, rang zhi le ne to, le ji saban chok batang. Jiang lam zabi to lang zho to pyo ji sun bo gu bi guma na wa ri. Rang jiao jia jia yang bui xing tang tang zhora. Re zhong jie su yuan ji mang bui, chong sab da ji tong ju su nyam tu bi sam zha jia biu. Ko zu yiram jia tap sa tang bor, chong sab da ji tong ji yu jie. Ngo cha to ni mbe zu se de, lang zong cheng ye ya yue pa ri. Jie qiap shu ji gan qi di sam tu yuan nu zor, mbe tap sa ju guma tap yue pa ri, xiam la di gu ji san ju xiu jie. Da qia lun rop zong su du chong zor, jian dap si bui du la ka yu. Xing lin chu qi qi ka ju zhang, jia yang bui sa yin tu, sa ku nyong pa tang, de lue si ki yu. Chu qi jie wu zhi chu de, ngo dong jiong na bui yuan nu xie, ngô la mê xio rong, sui long mê par lê la zhe ki yu pa ri. Kong ne chong sui dawin jie shu ji lo zhu xin pa ri. Lo zhu jie tenga yin na sa yin de par dawa jie yi ming ko ji yu. Da qia xing lin chu qi qi zhe yu bu nian yu zhang nang da ca jin tau ji song pa ri. Jie lo jik to gup jia gup ji gop ji lo zhi ji bu lo zhu na, jie lo nye tau nye jie lo zhu pa yu to lo ne. Chong sui len kang ni jie ngô chen cien bi na xio pa tang, na nai lom jiu to chong sui dawin jie shu ji dan pa ri. Kong ge chong sui nang ge jup ju mang par pang po se yu jie, jie lo nye tau nye bi lo zhu. Yong yong jie sa ye ma kang lam lo jie nyam le kang tang po zhu pa tang. Sa ye mo gu to sum jia ye kenyer wang cha ma kang la zi ne, chong mu chor guan zhe bia ge yu pa tang. Da dong xia le yung bap zhok par rung chok yu. Na nai chong sui mimi nam zhu ju ni nyu pa tang. Che le jie nderzong ruka zhok ye, mimi nam zhu tong ki sum chi so zhok la jiong da zi ne la kia rak ta.

0: Xinglin qi di tuanzi satsang xie ni zhung mi yongban patapa xa ju yan xie song basi. Samdi yuan zui pungdai tuanzi xa ju di, jakan paji dongwi jia yong na nyamzi tapa xie gu xie bi. Jichab ruji xie jian payan ge, ga lop lo la tenpar ngay di, rang rang ki le ni to rang ni yue gun dong xie yue basi. Me do zong, tamo lo pa mara ixiang, gong zi chung su jadu li du ruka ki rupu yun ba huo jing qi ji. Nga zui, Nzhazam chi nubaa yaqbo tong ni zhonsab dhaji tong chu njuantang qir tong ju yanxi song bari. Rangjo jo xingzhu cengri, kang, xingli ximjo soye leru ximjo pa wangmui. Na yu sopa ledu pa xe yinbi ngui ni payan zhukchang qi du yuan nu langso tang rang nu jisung bu ju yanxi song bari. Pejong, jashin koyo, songjo cengzal ciyu gongsi, komi loze zangsa pa zhangto ye, Buhuji sajun bagzo muzo we chi do, komi loze zangsa sajun na nga zun ganchi yanxi songbari. Pyojong pyolou zorei lopchin je, gegi taba jamsi ji, pyolou zorei ki na yu gegi baxi yinpi ngu ne, loma zor, riyong ta lalin sawo dandribi to ne, zorei xibza su, yagbo lam ne, pyolou zorei zanjo basam tupchi, rang nu ji songbu ju yanxi songbari.
1: Mengar, Shangchun ji sako kaki xinli xibi tuichu dangzin xidi, zhuzhi tunxi ji mitzi girsung, xinqin tungzhi dang chuchi la dinin deli xiba. Cinzir xe yu zhuzhu ji la, cinju qinggu xini, qinmi qindu ji li dun ka dinti zhuzhu ru gundi dangdi. Lu kumar, zhuzhi ji tunbi yabu yungju ru mangi din yu bashi. Xiang la di gu ji sanju sinshu. 前面前队进各自队场所萨国卡基心理团协体后用的工地通行月经拉斯中期大自区孙三里论年龄卡囊行吧区内村民通家吧当军职行吧组织列顿者托孙三个比起轮吧行李前面前队进国库工业吧是 拉斯中期大自区大吉祥扎改学中区党委级书记中措乌林级主任这些定笔
2: zik cha shan kha sum de shore a be ne som don dag je ni don dag je de ne su la ang ni u dag je je ani su da na cha shan dag zik chu gu nang gu ge shan da zhong zu kha da be ma che cheng guan chu da du lu da de le deng gu re da le jin di go le cha sha wi na mo som don la zi xi su ya du du ji ani cha zang lo ge mang zo gu la ba yi na su sa ni ko de ji tu ya ge en sim shu de mu sme yu s
1: lo ka zhong qie zha nan zong ki chu qie le di ni 西丁别看邓州西巴马西从而及心理拉子人们那丁玉行李七里及拉子人组织西巴当香格并丁及修丁子女行出了丁尼吕杰巴苏杰列顿准备邓州杰马尼马的行巴马西邓州下台七丁阶档西茶经济出车土的行巴西 从而请请中卡总心理拉子切的杀菜节拉子把失信病疫三度西北拉子的儿女准确特巴当吞被土日新月接送马时老卡中前心理党中学区级当作库姆局长选拔张一华一黑信安全亲自拉子切的东西切的当地三体比起吞力比起东就是工地东就引起送马时 现在中秋三周这一区东格乡康大中区新南道修国阁孙三儿及群情部领走协警有八十新里拉子儿把当新出公信组织比新八村村人党屯兵领走党新南有一中村国村书记黑家乐有八十 现在中秋三周这一区新州休队协议定年级新里拉子儿把居民登记期独了军用所
3: 小孙木接动孙家了，让女儿郎比亲人家嘛松动结巴马子，女人用了用车间等做下台，先月结束马时。现在中秋看到中秋党支部书记辞任团主席。对他来说，早上呢，党组看到同志了，是这样的党部学过孙上，我不是他们代表出席月，学过孙上，干嘛？今年老子进了空军的党组，党组同志，我有两个给学过孙代表的立即进忙做了钱嘛。
1: 做用不怕能用起来，你才是得用。许多西班牙，道路让军机、军队、牧师、孙家主角人接当差几级，写字有笔难。年轻的全牧师，人家孙俊英心里，主人等做西边，忙于军队，点动主角人把谁？门外的军用机三百马为三国党，从前节安得行过粗有把谁？上学。